0: Hello. Hello, Gapi.
1: La. La tu.
0: Na mini muwa oko kara kopi hewa.
1: Kumbi.
0: Aha. Kopi kona wana wa hewa.
1: Lagu ibuwa.
0: Asi kopi kona wana wa. Mamkunda msinge.
1: Kamundi.
0: Mkunda msinge hewa. Okay. Kapi etwa kuzua na wana wa.
1: Kumundi.
0: Okay, kahewa. Nowe kudimba sure. Iko zineina. Biaro, kapi ono kwa henda ukasai. Ukadidi mika. Uno kakara kosure. Dokoro vili ozo watu lisa pozo kapuaga. Iaro, inke mwa kalironga neina.
1: Varero.
0: Asi inke hewa.
1: Varero.
0: Aha, okay. Ntani inke hena. Imwe inke hena.
1: Varero.
0: Yoyo tupu yelike hewa. Kahewa. Kwato hena imwe imwa kalironga kosure.
1: Mashulo.
0: Asingapi?
1: Mashulo.
0: Okay. Makura nsenea simrongi kwa kuronga. Kapiono kuizua na wana wasi. Inke yu akuronga. Inke yu akufaturura. Inke inoruga newa.
1: Changa.
0: Toni inke ngapi?
1: Changa.
0: To changa. Nye kapiono kui kwa teigano na wana wasi inko yu kuchanga kahewa. Okay. Oyono changa. Yoyo ya karakostafura. Ndina yu peke. Aha. Okay. Kahewa. Apo karasi. Mokonda rongerono kara. Makura wale mrongi kwa kumuronga ya ininke yoipe.
1: Ha?
0: Kapiono kuikuwa tegano. Opo inke noru kanewa.
1: Kupura.
0: Topura ire.
1: Sengwek.
0: Aha. Awo wakweni ngapie wanao kuwara kuwapurako.
1: Kupura.
0: Okay. Pandu kweyo wizamo kahewa. Karapona wa. Bye-bye. Hey, mongosna, hanakatindapo kahewa kona guina. Pamuhu asiage, aye. Ningetuputa changa. Ano, hey, pohena. Anayari gazarapo, asi, aye. Marangwindi ya karamulio unene kupura. Sendi mtu kapiunu zuisa na wa. Huyo wana huyunga mrongi. Ndi huyo na faturura. Heperu unene kupura tango asia. Apa. Apa kapia zere renge. Kupura wali muru kurepo hena kufaturura po. Makura taiko watere nye unene. Tuzeni hena simpe duru gane sena mnete donganti tunakarapo. Koko tupu kuizama kupitara kutu 55623. Ndi kupitara kutu.

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ngapi?
1: Mawa.
0: Mko kara kupiewa?
1: Pokarangana.
0: Aha, okay. Nawe kudimba sure ndi ngapi?
1: Ndimba sure.
0: Neidai kozi? Ngiyo kudioro kako imu akaruga na neina kosure?
1: Wakachanga.
0: Wakachanga. Tani inki hini imu akaruga na kahiwa?
1: Wakakuita.
0: Waka ninka ngapi?
1: Wakakuita.
0: Aha, okay. Makura kahiwa? Amesi konosure oko iruwa imu ekulironga nonkango. Wale donompe hene didakarasi kapuwadi suvarumwe, kapuwadi diwa, makura morongita morongo nye umnovura kutumbura no nkango do. Makura nzene kaptupuno kuizu wana wae ya kufatrura morongi. Inke inoru ganewa? Inke inoru gana nzene morongi kwa kuronga, nye kapiono kuizu wana wasi inke ya kuronga. Kapiono kui kwa tegano, inke inoru gana kahewa?
1: Asinke.
0: Kahewa. Apo mkarako sure?
1: Anuapura.
0: Okay. Pandu kui ya wizamo kahewa?
1: Ewa.
0: Karapo na wa?
1: Ba.
0: Bye-bye. Eri kwa mojo base sugona hiru simpe tuna kenda nale porubeze oruwa kurona wetu okuhara vamwe mo simpe ko nako ninkasi wakare kuna kutandera base sugona ena wabura kuhuyunga wasi ae kapie ya wapa ninkeni sungu nitatu wasi kitupo base sugona wakare ko nako lironga ko huyunga pwavene kapsasi ntudi umami utango na watandaranga singe nani huyunga opongoso aye taiwa gumuye mmdona wanona gona morai mongoro na wakare rata wakara yukara ngwendi piliko nosuri oko mrongi tapura makura agita mwena kutupute pili adiva ilimbororota mwena kutete mora gakara tupuno zozu na mpepo ndi poro lina lukarasi amekuhuyunga yuma ndi kulimboro la eporo ntudi otate ndi onane iwana watantarange ilimboro roma kwa lani huyunge tuzeni tu iwa huku varere karasi wa sesugo na wetu wakare kuna kulimboro randi wakare kuna kuhuyunga pana kukarasi mkondi hige anakumtante raina uyunga. Pito simpe pozili koko tupuku wizamo. Hipo turugani sene mnute mbali tupuye kahewa. Kome ozo kuninga situ hige awunuke nuwe name. Koko tupuku rugani sampito moku wizamo. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ngapi hewa?
1: Mawa.
0: Nami ni muwa watu puka hewa. Nowe kudimba sure? Okay. Nena ikozi?
1: Mawa.
0: Nena ikozi kosure? Aha. Harade msingi okurugana? Great msingi okurugana?
1: One.

ngumkara pamwe si kokotopo kalitora mama kakara mpura keni nana kono kom kande ora ya kara mulio nene hokare kuna kalitora mama kakara mpura keni noka kwata igano marongo no mapokororo kana kapitira melikwamo ano nona komati di dinkantu munzi wetu tukare ko na ko litura mama kakara ko radio tukare kuna kwane ka marongo mapokororo gomulio aga gana pitire ndi aga pitire mo radio asi mpura kini kwa harani hukubare kumwe nose ono kara epo simpe tukatwikire kutaro rastwa esi tunakenda na suwike si kwa mina kwana mazimo nona tukatwikire kulipako magano mwamtupo ya wapera Mugavi magano mostua setu kuna kara mgulika di Adeline msowa kudumo. Mkuro na go Vanessa ndi wahakuli murua surungu kawango zoto kero. Iwo tunahugu warire stwesi mbaka uyunge kumwenose. Nenepo ko mbinga zosnka isi shakarapo. Kwa mina kukwana mazimo nona. Mwamia wa tito na tukazi wapa ko ni mazoro weze. Hipo wa katuzire mo. Nkera katubulile kutaro rasi inki na wana wa inakurete sapo. Ihora oko yuka rasi mnona gwana gomkado na kwa kasumba para nona. Pangesi tunakendera mnona gwana gomkado na kubura kusumba para ponombura muyu di ntane. Ano yangoso nare ya lihoro ratupe po yenasi utigo na wanawa wa karapopo katuletaru rasi inke inakurete sapo ihora uka yangoso ano nokonda nomzi ka timo na ikireko ndika tuzuwikire nokachi ko wa wizimo tugwarasi simpe nomkairo ganangaroro Wamina stwa listura po sanena ipo simpe tukalipeniko magano. Stura po setu sanena haso kwa karasi ngapi mwa iburu kaguma meho zomno na gwana gomkadona sene seage kuna kusumba para nona. Sene mno na gwana gomkadona tasumba para nona. Ponomvura edina da karasi yae mnono goka pia wapere na wana wakusumba para ponomvuro do. Tukusesone na nomvura murongo nambali. Kapi na wana wana wapere kusumba para ponomvuro do. Nye kuhoroka ina kuhoroka. Tuzini yetu kalipeni kumagano si zine yangoso taihora uka. Ndintene mnona gomkadona tasumba para nona. Ngapi mwai uruka guma meho zindi ugo mnona gwana gomkadona. Pange siku na kataru raye kwa itundwa mwari idona. Itundwa madona, aitundi lire mokusumba para nona. Tango ni mpeko kamsika pausupi, makurante nguru simbu. Ipo ni amzigu lire mpito, tu yelepeniko maganomu.